0: refreshing goodness for every side of you.
1: Enugu, isi obodo n'obi ndị Igbo niile. Ndị be anyị na-arụsi ọrụ ike, ndị be anyị na-agba mbọ nke ọma, mana tata, ezinụlọ na-atazi ahụhụ, azụmahịa na-ebe akwa, ndị ntorobịa na-achọkwa olileanya, mana olileanya abịago, mmalite ọhụrụ na-abịa. Gaa weta PVC gị ka ị were ike sonye na nhọpụta ga-agbanwe ndụ gị. Sonye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-emetụta ọdịnihu gị. Ozi a si n'aka Chief Thompson Chukwu Nnamani, onye na-azọ ọkwa ọchịchị gọvanọ n'okpuru ọkọlọtọ PVP. Mgbasa ozi a bụkwa Way Forward Vanguard kwadoro ya.

0: ọ dị maka asị ndị igbo niile fifi ọma ebe nọ na chi ugozie gị, ọ ga-adịrị gị mma n'ihe ọ na-eme. Na-anagide anyị na anyị nwere akụkọ efifi maka ọsọ nọla anyị, agwa m na nta akụkọ abụrụkwa na ụkwa achị n'aka. Oge ụfọdụ ị kwadochi ihe ị ga-eme, ọ bụrụ ihe ichere ihe na-afụ oge ụfọdụ ịnwe ike na-agba ka ịnata tupu na ịbata oge agago. Adịde n'onwe ya anọrọ fụkịta ebe o jere ọrụ, ya na gọvanọ jere ọrụ abatabeghị, mana anyị ga-agaba n'iru, anyị ma nchenwu ka anyị na-aga n'iru. Oge ọzọ ọ ga-anọ ebe a. Ahụ m Emeka Chibuelu Crambles na-asị unu ka anyị gaba n'iru. Egwu ada atọ afọ buru ụzọ, anyị ga-emelicha ha. Ma tupu na anyị banye n'okwu anyị kpọrọ taata, achọrọ m ka m tiwere unu ihe wetara unu ozi anyị na ha enweta na ndị Federal High Court nke dị na Federal High Court Abuja amago mmadụ ịnọ ikpe ọnwụ ndị a na-akpọ ndị Al-Shabaab, ya bụ terrorist group, ndị terrorist gburu ndị ụka na St. Francis Catholic Church n'Owo Ondo State n'arọ 2002. Mmadụ ịnọ n'ime ha ka a mara ikpe ọnwụfọ maka anaaka ha dị na ka eji ebe aja egbugbu ndị mmadụ. Ikpe ha ka na-aga n'iru, mana mmadụ ịnọ ka a magodoro ikpe ọnwụ kịta maka na ihe ha mere, ka ha kwụọ ụgwọ ihe ha mee ka a mara etu ọsọ adị. Maka na ndị kọt kwetara na mmadụ ịna ha na ndị ọzọ aka ka jikwa eji n'aka ha dị na bọmba ahụ, agha ahụ ebusara ụlọụka ahụ jee gbuo mmadụ 14 na ihe marịa na ụlọụka. Ọyị arụ anyị na-afụzi n'obodo anụnwa amụrịta ga-esi wee bido ije anụnwa. Ihe anyị n'okwu anyị n'okwu akịta nkwụ n'ọnụ bụzi na itele ihe anyị ga-ekwu na efifi anụnwa na ịgbasalụ nchekwa nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Anyị tụpụrụ aka nya, mana o nwekwara onye nọ n'ebe anụnwa na efifi anụnwa anyị na ya ga achịkọ ebe okwu ọnụ ka anyị negodo anya. O nwere ihe na-akpọ Shape School Initiative, gọọmenti guzobere iji wee si n'ụlọ akwụkwọ ọbụla a ga-enwe ezigbo nchekwa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Yabụ na anyị na-ekene Chineke na anyị nwere ndị nwere ike ịkọwara anyị ha n'ụlọ ọfụma. A na-ekwu maka Rev. Father Donatus Onigbo, bụ onyeisi Catholic
1: JDPC nakwa Politics Commission
0: na Catholic Church.
1: Anyị
0: na-ekene gị Father Ifeoma,
1: ọ ga-adịrị gị mma Prince,
0: daalụ,
1: udo dịrị ndị be anyị na-ege ntị.
0: Anyị na-ekene gị, mana anyị mago oge ụfọdụ onye na-enye gị, mana ịbụ onye isi ndị JDPC ka ọ gọdụ na ihe JDPC na-emegasị.
1: JDPC bụkwa ngalaba nke nzukọ Catholic Church na-afụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ, ọ bụrụkwa sọ nke ndị ụka, nke mmadụ niile, onye ọbụla bụ mmadụ nọ n'obodo, ịfụ maka ọdịmma nke ha n'ihe gbasara ihe ọbụla na-abụghọ ihe gbasara ihe nke mmụọ, dịka spiritual matters, dịka isi na agụụ na-agụ mmadụ na onye a enweghị ọrụ, ma ọ na onye anụnwa na emejọrọ ya, megide ya, na onweghị onye ga-ekwuri enu. Onya bụ justice, onya bụ peace, onya bụ development, onya bụ caritas. Onye agụụ na-agụ na-enwere ike inye onwe nni, anyị agba mbọ mara ma onwe onye nwere nni anyị ga-anata nye. Ọ bụrụ onye nwere ike ịlụ nwa ọrụ na-enwere nni, anyị atụma ma ga-afụrị ọrụ ka ọrụ bụ ọrụ nyewe onwe nni. Anyị na-agbakwazi mbọ ịfụ na gọọmenti ndị nọ n'ọchịchị na-ewete agamniru nke obodo, maka na agamniru na-egbochi agụụ, agamniru na-egbochi oke nkoropụ nke ndị mmadụ. Ya bụ na JDPC na-agawa n'iru na-enyere gọọmenti aka ịfụ na a na-ewete agamniru n'obodo, development.
0: Agamniru. Ọ dị mma, mana mbọsị a na-ekwu a na-ajụ dịka ndị fada, ndị isi ụka, itinye aka n'okwe
1: ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo.
0: Ịbụ onye isi Catholic
1: Politics Commission,
0: unu akụziri ndị ụka ka ha solume politics na maka nọ ịgbasara ọchịchị obodo. mana oge ụfọdụ ihe na-atụ m na ya na nna ya dịka na Benue steeti anyị fụrụ onye bụ Reverend Father bụkwa gọvanọ na Benue anyị afụgokwa ọbụka nke izizi nke ugboro ibu anyị na-afụkwa ya na Benue steeti be ha ebe anyị na-azụ afụgabe ya bụ na Latin America dịka na Colombia na Chile na ebe ndị ọzọ anyị na-afụ ndị fada ha na-eso abụ ndị isi na politiks ndị ọchịchị gịnị kpata na ndị Enugu diocese ma Ọnịcha Ọnịcha Adasin na ndị ọzọ
1: ọkọ niile Nigeria Church ụka ụka Catholic na Nigeria
0: Benue si bụ na kale
1: ọdụghọrị ofele iji bụrụ ya bụ gọvanọ mana ọ bụ na awọ gbaa ajọ ọsọ
0: agbanye
1: ajọ egbe na padị eke na asịba okwu daa gburugburu edebe ọnụ gburugburu wee kwuo ya o nwegị ife ga-esi dagharịa ụka apụta a na-emekwa n'enugwu a o nwere okwu ga-esi daa fụ na ndị be anyị na-akwado ibezi na nsogbu ụka apụta tinye aka mee ife mana ọ bụrụ mgbe niile a na-eji nwayọ ụka na-ahazi obodo maka na ndị pati niile bụkwa ụmụ anyị ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche ma ndị kwenye na nka ma ndị kwenye na nka bụkwa ụmụ anyị
0: mana ndị ha kwetara ka ọ bụrụ gọvanọ
1: mba o nwere ka o si daa ebe ahụ eji wee si abụrụ ya a chọrọkwa ikwu ka o si arụ ya kịta maka ọ dịọkwara ofele mana o nwere ka o si daa onye ụka abata rụọ ọrụ
0: ihe njiri ojugo ya maka na akagide n'ihe n'ihe ehi na-emebiri ibu maka mgbe natara n'obodo oyibo anyị ma na anyị na-ene anya na ihe ahụ ime ihe ahụ ịmụta n'obodo oyibo na ị ga-emere anya anyị ebe anụnwa ị na-ahụ emekwe na ya mana ka anyị banye n'ukwu anyị kpụ n'ọnụ na izu ụka anụnwa ka anyị fụrụ ndị nye aka ndị NUT na Oyo steeti yọrọ ndị kwuru na ha chọrọ ka ụlọ akwụkwọ na-edo Naijiria mechie maka nta na-atọ ụmụ akwụkwọ mana anyị na-anya na ka anyị negodo anya na fụ ndị niile atọgoro na arọ 2014 ka anyị ma bidoro ịta ụmụ akwụkwọ na ebe a na-akpọ Chibok na Borno steeti mmadụ iri narị ebuo na iri isaa na isii ka atọrọ ebe ahụ
1: 276
0: awee rue arọ 2018 Dapchi Yobe narị na iri ka atọrọ ebe ahụ wee gbadata ya bụ na agụwa ha ọnụ nke mbụ tesemiri skul na praịmarị skul anyị fụkarị ya na ebe dị iche iche a na-atọ ndụ n'ụmụ akwụkwọ anyị afụkwa na ndị Boko Haram anaghị ekwu na ndị Boko Haram bụ aka dị n'ihe nọ ịfụ ka akwụsị iji akwụkwọ ka nwee ike n'ihe dị iche iche agụwa ndị tọrọ buru ibu nke emechiri Federal Unity Schools niile n'ugbu Hausa maka ka akwụsịnata mmalite ga-esi mee ka ọ benata mbọsa mụ na akwụkwọ iri isii emechi na Kwara steeti maka ndị ụka aja tọrọ na Kwara steeti ihe dị iche iche wee na-ajụ nke to na keletis wee fụ ihe a na-atọ ụmụ akwụkwọ rapụ ka ha bụgodo ndị nke mkpa ha na-akpa n'ebe ndị ọzọ kedu ka ụmụ akwụkwọ ji bụrụ mkpa ha ndị ajọ mmadụ anụnwa ụmụ akwụkwọ bụ ebe ha na-eji eme nke ha
1: ihe kpatara ya nọ karịrị akarị ọ karịrị akarị nke mbụ bụ na ihe eme na akwụkwọ ọbụla n'ụlọ akwụkwọ ọbụla bụ ihe ha ji eme ka ebumnobi ha nke bụ ntọnaanị ihe nne ha na-eme ka ọ na-apụta ife ka ọ na-aga n'iru o nwere ihe a na-akpọ jihad ya bụ ọgụ imegide onye na-abụrọ onye kwenyere na muslim maka ọ ndị muslim bidoro ihe gbasara Boko Haram ha bidoro iswap ha bidoro ihe ndị a niile ihe ha na-achọ bụ ihe ha na-akpọ ịtọgha maọbụ ịkwere ịtọgha egbuo gị ya bụ jihad dị n'ụzọ dị n'iche n'iche e nwere jihad akwụkwọ jihad akwụkwọ bụ ị na-egbochi ndị na-agụ akwụkwọ ka ha ghara ịgụ ihe ọbụla na-abụrụ nke ndị muslim onwee na-agụ ya a na-eme ka ihe na-esiri onye ahụ ike ndị Boko Haram na onwe ha wee sizie na akwụkwọ niile na-abụrụ nke ndị islam bụ arụ ya Boko Haram.
0: Ya hopata.
1: So nya bụ na ha nwo ha na agbọkwa mbọ. Mgbe ọ bụ na ha fụ na emeruru ma akwaru. Ọ na-atọ ha ụtọ. Maka na ọ na-eduga ha n'ebe ha na-aga ka akwụsị ịgụ akwụkwọ. Ka ihe na-esikwe ndị na-ekwenyere ike. Nke ọzọkwazị bụ na dịka nsị wee kwuo na ọgụ jihad ha nwa na nọ na ebere na ụdị na ụdị. N'ọdọdụ n'ọdọdụ. Na mpaghara na mpaghara. Ndị nọ na ọchịchị na-eme administrative jihad. Nya bụ jihad ha nọ na-ewere na-ewefute ntọnaanị na-ekpe ikpe na-akwado onye Muslim na-emegide onye na-abụrụ ya n'obi aṅụlị. Onye nọ na finance na ọnọdụ ebe njikwata ego na-eme nke ya. N'ọnwa gara aga ka ha sị anyị na ha ga na-aguzo ego anyị ọnụ site n'iwu ndị Muslim. Amamị ma maka nke ahụ. So nya bụ ihe m na-ekwu bụ na etu ha banye n'ụlọ akwụkwọ na-ewere na-emeru ụmụakwụkwọ arụ. Ọ bụ ihe ha ji asị ka akwụsị ego akwụkwọ nakwazi ka emeru ụmụaka na-eji akwụkwọ arụ ka egwu kwụsị egwu ekwurozi ndị majibe akwụkwọ. Ihe anụnwa na-asị ka akwụsị iji akwụkwọ maka na atọrọ ụmụakwụkwọ. Ọ ihe ha chọrọ. Ọ na-enye ha obi aṅụlị.
0: Mana ị na-anya na ka anyị cheta azụ na ndị si n'ọha na-ebu ihe, anyị kweta na ịgnakọ ahụ na ndị na-eme ha bụ ndị na-ebu isi n'ala, ndị ụka alakụba. Mana alakụba bụ ọsọsọ na mgbagougwu ka ọ dị. Ọ dịkwa na ndịda anyanwụ bụ South West Nigeria. Mana anyị afụrụ ụdị ihe ha na obodo Yoruba na Kwara na ebe ndị ọzọ gasị. Mana ha nwekwara ndị na-ebu isi na ndị na-eji ụka alakụba. Ndị ụka nke a na-eji na mgbagougwu ha dị iche na ndị ọzọ?
1: Ha dị iche. Ha dị iche. Maka na e nwekwara ndị alakụba na Germany. E nwekwara ndị alakụba na America. Ha na-egbu mmadụ ebe ahụ. Ha na-egbu na nzuzo. Ha mere na-epụta n'ilogo ndị ọchịchị anwụdo ha. Ọ bụ ọnọdụ ndị mmadụ si wee hazie ife ka o ji aga. Ife mgbe o bidoro izizi, ọ nọ na Borno sọsọ. Wee si ebe a na-arike na-aga, a na-akwado ya. Onye gbusie mmadụ akpọpụta ya sị na o chegherigo. Para egbe bunye kpụrụ yunifọm kponye. Ọ na-agbasazi. Maka na agwa adaghị afọ ịmụ ihe dị ogologo. Onye ori bụ onye ori. Inyegodi akwa. Ichigodi eme echichi. Inweta onye ori kịta na bunu. Chie nye echichi. Ọ ka bụkwa onye ori. Ọ na-ezu unu ori. Nya bụ na ọ ya mere na ihe anụnwa dị na Ugwu Hausa jikarị njọ. Mana ifu na ọ gbadataba gị. Ọkwa ọyọkọ ha jere jee kporo ụmụaka. Ifu gị. Ọ na ha gbadata. Nya bụ ihe anọ n'enu na ọ na Ugwu Hausa ga-emechikwa erute anyị aka ma ọ bụrụ na anyị emere ihe anyị kwesịrị ime. Ndị ọchịchị kwesịrị ime ihe ha ga-eme. Ana m arịọ ndị ọchịchị na ndị na-eme protest, biko ngagharị iwe. Ọ bụrụkwa imechi ụlọ akwụkwọ bụ ụgwọ ya, maka onye na-emechi ụlọ akwụkwọ achọghị ịma. Onye ahụ mere kporo ụmụ akwụkwọ ahụ achọrọ ịma ma imechiri ma ọ na-emechi ha. Ndị ọ dị n'aka kwesịrị ịma ka a ga-esi wee jide ndị na-eme ebe a. O nwere nna-egebe okwu ndị mmadụ na-ekwu maka ụmụaka kpọrọ ka esi na-ata ha afụfụ. Ịma na ha kpọrọ ụmụ nwaanyị, ha kpọrọ ha, were ha mere
0: nụba ha,
1: mere ihe sọrọ ha. Ha kpọrọ ụmụ nwoke. Ndekene nwatakịrị amụrụ mma orugo 6 years ekedoro agbụ anyị na-afụ na onyonyo. Ọ bụrụ eziokwu ịma na ndị a bụ ndị ekwensu. Arụ nọ ha n'ime. Amụrụzi werezie mmiri kandụl, ọ bụrụ kandụl, na ọ bụ rọba na-enwu ọkụ, na-atụ onye kere agbụ. Kedu ụdị afọ dị ha? Ihe ndị be anyị kwesịrị ime abụrọ isi ka a tọrapụ ụmụaka ahụ. Nọọ ka ejide onye bịara kpụrụ ha. Ụfọdụ na-asị m, ka ihe a ga-eme ka a tọhapụ ụmụaka. Mba, ihe a ga-eme bụ ka ejide ndị kpụọrọ ha. Ndị ahụ kpụọrọ ha bụ ndị a na-akpụbu mmadụ bifọ tupu a bịa kpụrụ ndị nka. Ejide ndị ahụ, eme ihe kwesịrị ime ha maka onye ọzọ ga-akpụ echi. Nya bụ isiokwu m bụ na achọrọ m ịjụ ndị na-achị ọchịchị. Kedu ihe ha kwuru maka ihe ha na-eme? Kedu ihe ha kwuru? Ha sị gịnị? Ha sị na ọmaka ka ha sị na ọjọka? Ha sị na ọ bụ onye na-eme ya? O nwere onye gburu mmadụ na Uromi. asị Abuja bịa kpụrụ asị na n'ogburu mmadụ onye na-achọ igbu enu akpụrụ ya na-ekpe ikpe na Abuja. Achọrọ m ịnụ ka ndị ọchịchị na-asị onye a mere ihe a na a ga-akpụrụ ya sije chọbịa. N'ọbụ ekwe na-ekwu okwu ka a ga-esi wee tọrapụ onye ejidere a na-ekwu okwu onye jidere enu. Ya bụ na ndị be anyị ga-achọta usoro a ga-eji wee hazie okwu ndị a nwa ihe ndị a na-eme ka o nwee ike kwụsị, maka ọ bụrụ na a haziri ya ọ gaghị akwụsị.
0: Ka anyị ma na o nwere ihe anyị nọ anyị na-eleba anya n'ihe gbasara na nchekwa dara ebe dị iche iche, mana anyị ka na-eleba anya ihe o ji wee bụrụ ụlọ akwụkwọ
1: ka ha na-eje
0: maka gị nwana nwogo ije garigo n'ụwa mara na akwụkwọ bụ isi ihe niile. Anyị maara na India na Abuja ije n'ụlọ akwụkwọ ndị ụka ị ga-afụ na ndị na-eje ụlọ alakụba ya bụ na-ezije ụmụ ha ebe ahụ, dịka ibia kịta na CIS ị nwere ike ịfụ ndị na-abụrụ ndị Katọlik maọbụ na-abụrụ ndị
1: Kristian
0: ndị na-ebu isi na na-eje CIS ụlọ akwụkwọ bụ na-adị maka ha na-akpọgo ụmụ ha ndị agụrụ akwụkwọ. Mana kedu ihe mana anụ aka ma ajụgụ ya ịje na mgbada abịa n'ọdịda anyanwụ mgbe site Naijiria onwe ha ị maa afọ ụdị ha ahụ be ha.
1: Ihe mere ka m gbabiri gị okwu ịma na o nwere ebe ndị ori adọrọ, mana o nwere mgbe ofu onye ori a na-akpa anịnị na-ewu n'obodo anyị ọ ka o si mebe nke ya, maka na ndị ori ọbụla na-ezu ori ma ọ na-eme ihe ọjọọ na-enwe onye na-ahaziri ha ihe and ebe onye ahụ gbadoro ụkwụ. Ya bụ mgbe ahụ anịnị na-ewu na West amara mmadụka obini
0: Edo
1: State
0: Delta State
1: ọ ebe ahụ o nwere ihe gbadoro ụkwụ o ji nọrọ ebe a si ebe a wee meribe. Ọ bụ na ọ bụrụ na Chukwu nyere aka ekekwe nwudo onye nke ahụ ekekwe ọka emerie gbasabazia. Ihe kpata o ji bido ebe a bụ na ebe ofu onye ekwesị nọ n'ime nọ kpalite ndị ọzọ wee na-akwanye ha ike na-enye ha ike ha na-agagharị. Ndị ọchịchị ụfọdụ na-akwado ndị a bụ n'ugwu Awụsa ka ha nọ, ndị nwere ego ụfọdụ na-akwado ndị a bụ ebe ahụ ka ha nwere mgbọrọgwụ ewee si ebe ahụ bido. Mana m na-ekwu na ọma akwụsị ebe ahụ na ọ bụrụ na anyị akwụsịrị ya ọ ga-emechi gbadatawa.
0: Ị na ha ekwu na enwere ike ịgbara a na ha gbadata nwanyị mana ka anyị na-afụgodo n'ebe

0: anyị ji nwayọ batagodo na etu a ga-esi wee mee ka ha gbadata ebe a n'ụwa. Maka na aka m ajụ n'oge ọbụla ihe a na-eme n'ọgbago ugwu, mana oge m nwee ebe onwe oge a na-ekwekwu n'ụtụtụ anụnwa n'onyonyo ofunye na-ekọwa na ndị niile n'ebe ahụ eji eme ha na-erire na anwụrụ dị netwọk ebe ahụ enweghị na onye abụọ ọfịa dị ebe ahụ ga-eru deba n'ụwa jebe Old Park. Enweghị ụzọ motu n'uke na ihe mekịta n'ike ka nwee enye enyemaka ga-abịa. Na onweghị dị gosiri, onweghị dị ihe na-akpụ ndị ozi na-akpụ ntị ijikọ na-akpọ perimeter fencing. Kụwachisi na nwere ike ịgbadata ebe a, wee na-ajụ kedu ihe etesiri ime ka a chebiri ha kere nkwụcha. Enwere ezigbo ụzọ maka ebe ahụ mere ihe nwere ike ime ka ndị nwee ike onwe ihe na-akpọ na enwe ya na-akpọ quick response, ma tupu na ịbataba ka adịde ọsọ ka o ji bata n'ime studio.
1: I
0: dekwa a hobble apply.
1: Kwuo nke ọ na-eje nke owe zuo. Bobi bụ ihe ọmanụ. Nna anyị kwu n'ime Chineke.
2: Ndewo.
1: Nọọsụ nne.
2: Chukwu gọzie gị. Obi dị anya ṅụrị na ịbata go. Maka na anyị kwuru mgbe a na-ebido na ịnọrọkwa ya.
0: Ọ kọsịrị
1: dị Erike.
0: Na mbụrụ nwaanyị bụ.
1: Nwaanyị ọka.
0: Adịma, kedu ihe a ga-eme ihe maka enwe ndị gọọmenti nọọsụ Safe School Initiative ichekwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'obodo anọnwa. A wee na-ajụ kedu ka isi wee fụ onwe nke ụlọakwụkwọ dịka ụlọakwụkwọ ya n'ebe a niile ya na-ekweta na onwere dị dịka perimeter fencing n'ebe ha nọ na-anọ ọfịa nso ha ọgwado na onwe ya na-eme n'obodo ahụ ịkpọgodo ka enyere gị aka moto ụzọ adịrọ moto ji abata ụdị ihe mena akwara. Nchegodo kedu ka oge siwegosi wee nyere ụmụaka aka na ka ọ ghara ịbata be anyị maka na ikwuru ka ọ ghara ịbịa maka na anwụrụ ka ebe a mara ha ga-abịa ọzọ.
2: Ọ bụ eziokwu. Ịgụ akwụkwọ enwere oyiri. Mbọsị ọbụla achọ ka obodo mebie akwụsị iji akwụkwọ. Obodo ahụ aghasara. Iji akwụkwọ bụ ihe eji ewere mmụta nakwazi nghọta mmadụ nwetara site n'arọ n'ihe o megoro n'ụwa wee na-enyefe ụmụaka ya na-akpọ knowledge and experience. Onye bụ ụlọ akwụkwọ akụzi elufa. Onye nkụzi na-akụzi ọ bụrụ naanị mathematics, English, government. Ọ na-akụzikwe ụmụaka ihe ọ maara, ihe ọ mụtara na-adịbụghị nke a dị n'akwụkwọ. Kpatara na nwata akwụkwọ nọrọ, ọ na-echeta ka onye nkụzi ya si ekwu okwu. Ọtụtụ ndị mmadụ mechiri bụrụ ihe ha bụ maka ihe onye nkụzi ha kwuru n'ụlọ akwụkwọ. Na-agbasaghị subject a na-akụzi, ya bụ isiokwu a na-akụ. Ihe nji ekwu bụ ụlọ akwụkwọ dị ezigbo mkpa. Obodo ọbụla chọrọ ka obodo ha dị mma ga-tinyere isi n'ụlọ akwụkwọ ka a ga-esi kụziere ụmụaka ihe a ga-abụ. Tinyekwa ezi na a ga-akpa mkpa ka a ga-esi mee kedu ka ụlọ akwụkwọ anyị ga-adị n'arọ one dị etu a, n'arọ ise, n'arọ isii, n'ọgụ arọ, kedu ihe anyị tụrụ anya na ọ ga-abụ. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụ n'ime etu a ọ ga-enye aka wee kwụsị ihe anụnwa ndị a na-eme. Ihe etu ọ ga-esi wee nye aka kwụsị ya bụ na ha nwa n'onwe ha dịka isi kwuo na-achụwa ụlọ akwụkwọ na-adịchaghọ ka o kwesịrị ịdị. Mana ụlọ akwụkwọ dịka o kwesịrị ịdị, ọ na-afịa arụ. Maka ịmụnye ọkụ, ọ na-afịa onye ọrịa arụ ịbata karịa mgbe ebe nne gbara ọchịchịrị. Ọnya bụ ofu atụmatụ na a ga-emezi ụlọ akwụkwọ anyị ọdị etu o kwesịrị ịdị. Ndị nche ga-anụ ya. Ezigbo ndị nkụzi maara ife anọrị a. O nwere primary school ụfọdụ ga-abịa na village. Sọsọ ụmụnwaanyị nọ ebe ahụ. Ụmụnwaanyị bụ na-akụzi ebe ahụ. Ndị nkụzi postịrị ebe ahụ dịkwa ebe 15. Mana ọ mmadụ ise na-abịa akwụ maka ndị nke ọzọ bi n'Enugwu. Mmadụ ise ahụ nọ anọ, ịtọ dị ime. Ịbata n'ụlọ akwụkwọ dị etu afọ, ị na-anya fụ na ọ ụdị ebe ndị a nwoke na-anya bụrụ ebe a ga-atinye aka. So, nya bụ na ihe m na-eche bụ ịhazi ụlọ akwụkwọ anyị ka ọ dị etu kwesịrị ịdị ga-enye aka. Nke ahụ bụ ofu. Nke ọzọ bụ, ọ bụrụ na mmadụ ogige, ọ nya bụ ịhazi n'ụlọ akwụkwọ nọ. Ụlọ akwụkwọ ịma na ogige abụrụkwa na iji blọk wee gbaa ụlọ.